Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, cak ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, cak ning infonipun yo nopo sen njogo mood niku nggih, njogo semangat pas kerja. Utamine nek jam-jam ngeten iki nggih cak ning supados mboten ngantuk, mboten wegah, mboten rumoso kesel ngoten nggih. Dados wonten beberapa cara nggih cak ning nggih niku cara sing paling efektif niku ngatasi niku meliputi melakukan peregangan. Wonten ugi ngrungokno musik ngoten nggih. Istirahat sejenak nggih saged, ugi ngatur jadwal kerja supaya mboten numpuk ngoten nggih cak ning. Nggih, langkah-langkahipun ingkang prastis nggih niku saged dipun terapaken nggih niku teknik Pomodoro nggih. Niki kerja fokus selama 20 menit, lalu ambil jeda 5 menit kangge relaksasi, ngaten nggih cak ning. Wonten iki kadang-kadang nek wis mute wis napa rada surut ngaten nggih, rada-rada ngantur, rada kesel ngaten nggih, keliling ruangan. Nah, jalan-jalan

dan singkat ngene sekitar area kantor nggih kangge melancarkan peredaran darah ugi menyegarkan mata ngoten nggih Cak Ning. Nggih mangke kita ulik malih nggih niki wonten aja digondeli ngoten Cak Ning.

cak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.